0: e wo lati bi odun meje tan ti wa lori alefa olohun jo si jagidi jagan olohun jo si wala ilu ni dagba soke ife so gbogbo wa po so mo ro gbogbo n kaluko wa pe e dakun e je ka ka fi ife para wa lu ka sora wa po gbogbo wa omo iya kan na ni wa atawa ta jo mo nulu atawa to je pa je ton ba wa gbe ton wa lati bulu bomi ti won se dada si luyi gbogbo wa omo iya kan na ni wa olohun de ni ya wa
1: oruko ile kayi sa
0: oruko mi ni Dr. Tejidin Abasi Olayinka ti mo je giwa ile ise ipose gbaya ni ilu Ilorin ni Kwara State.